0: bawanu magani bawanu magani bawanu magani bawanu magani bawanu magani bawanu magani bawanu magani bawanu.
1: When one brother bleeds, all brothers bleed.